0: O Yan Vangana Akachigawa Chahina experiências de vida, a Nyamutia Zikwalaha, a parque Nimunganoa Hina, Murambiwa Hina Nyamut, Yana Atatula Lavito Hayet, Zingata Mulela, Mungaya Mahakum, Amitiru Liakusa Sekango, Amaha Atiru Wa Utsali, Kutanku Desenho, Chiputukezi Vali Retratista. Amahama retratio yava nuvuta langana kusukela lava vava famoso va Mr. Bao hambi yaya na futi ati mahel ati desenyari lhayet kutane ati tsali lhayet mungana huyani akatika wacha hina unga hitamsela nyana aku hiwa na mani inakambi usangulili rini kumhatirulu
1: naime na Ronald Vitorino Homo ndisangulili 2023 ya kumahadizenyo adizenyo realista ndzi kopiyara ku munhu a travesi ka telefoni ndzi mu tsala a humesa leswi a nga tshamisa zona kani leswi ndzi valeli hi 2023 ndzi ta ku tsongwatsongwana ndzi ni mafalya kani leswi xa ndza swi vona ku bya humanyana leswi ndzi swi lavaka kani leswi kambe ndzi ha gondza a ndzi si chikela maxi vanhu va liwe wa tsala xa wa swi kota la ku hundzo ya ku hi maxi mindzi le ndzi ala ku hundza
0: I jana futhi ko hona mina ndzi wana ku mitiriya wana laha aha vangana miti ya ku saseka ngopfu futhi kani le Ronaldo nga hi byela ku wa haya xikolweni
1: ndza ha gondza ndzi gondza decima segunda class
0: na hi byela Ronaldo ha fika leswaku wa ha gondza inakambi u maha mitirho leyi ya ku saseka ngopfu a mitirho leyi a yi ku nyiki a ku bangula xikolo hi ku epa u tivana na hi bon ka ntirho lowu
1: a yi ndzi nyiki a ndzi swi vona ku tshuka xikolo hikuva xikolo ndzi gundzile a ku tsala a hi ku hi xona ti nga ndzi gundzisa ku tsala maxikani leswi a ku zwa ndzi gondza ku ndzi ti nyika n'we ti nga ndzi gondza ku tsala i mhaka ya xikola ndzi nga gondza swilo swa ku ndzi pimisa ku ti nga ndzi didikara ka xikola xikola xixikani leswi a ti gondza nyika xikola ku tsala maxi a xikolo hi xoo ti nga ndzi nyika ku ve ndzi pimisa ku ve ndzi tsala hi ku loko a ku nga hi xikola ndzi nga va hi xona ku gondza podi leswi a ndzi nga pimisi leswi ndzi mahaku swilo a ndzi hi munhu basi wa ku ndzi fambafamba basi kicha ndzi fambafamba
0: yin'wana nga ku gondzisa a tirho lowu
1: loyi a nga ndzi gondzisa i maxivhele wa mina Comosas Art sweswi a nga Joni a mheti xikola a no antepasado a ya Joni a ma ha wona tirho lowu wa dizenyo hi yena a nga ndzi gondzisa dizenyo kuma dizenyo swin'wana madetali man'wana ndzi ma waka fone hi yena a nga ndzi ajudara ngopfu hi materiali a ndzi nyika swoke a ndzi nyika wak madetali ya ku ndzi maha dizenyo huma
0: ka xiwana ku maka bya wena futhi a nga ku xenga a ku mahatirho lowu kani leswi hi swihi a swi nga kanyi u swi kumaku kutani u nga swi kuma ku fambeni ka ntirho lowu
1: a swi hi nga kanyi ndzi nga swi kuma ndzi swi kumela ndzi ha lala ngopfungopfu hikuva milapxi ndzi nga kha ndzi yi tirhisa hi milapxinyana yitsongwana kani leswi sweswi ndza swi vona ku a tirho ndzi mahaku xihari hi kona u ndzi tsakisaku hi ku kani leswi a ndza hata loko a ku ndzi u va munhu wo ka ndzi nga ti yinyimiselangi ku desenyara a ndzi disixtirile hikuva milapxi ndzi nga kha ndzi yi tirhise lapxi wa wutsongwana mexi ma ku ni loko ndzi khoma u nga woneki hi ku ve wutsongwana kani leswi maxixa ndza swi kota ku tixavela milapxi xa ndzoxa
0: hi jona a ku na munhu loyi a ku poyiselaku kutani a ku pfunaku a ku xava a mamateriyali a milapxi mafolya kasi ku u tsalela ka yona kutani ku desenyara ka yona
1: a materiali ya kona a ndzi pfunaku hi ya maxivhele ya mina Comosas Art hi ya ndzi pfunaku hi materiali a ndzi pfunaku ndzi langela ku a ku hambe a ndzi chelela mali ya ku xa materiali yo tshamisaku ini a ku ve ndzi ta tsala u huma mexi ndzi ya ndzi xaya lawa para ndzi ta ma tirhisa ku maha dizenyo
0: khwatsiloko hi sweswi hi nga kanyo u swi kumaku aka wupaluxi wa ntirho wa wena
1: a swi hi nga kanyo ndzi swi kumaku a ndzi si byi vona hikuva a ku publika ra dizenyo mi ndzi fambafamba nayo a ndzi va langi kale ndzi va leyi dia desoit ku nga hi dia da cidade da maxixi hi kona ndzi nga va ku publika ra ntirho wa mina maxika ni leswi a ku na xinga kanye ni nga xiwona hi dakia 4d ya ndzi ta veka konkursi ya dizenyo ndzi ndza ti tsalelisa ku ve ndzi veka konkursi ya dizenyo kani leswi ndzi navela ku ve ndzi maha primer lugar hi ku tshemba ka mina
0: hi jona vangana lawa ku ve mabulu ni mungana wa hina kutani murambi wa hina Ronaldo yena a nga retratist xiputukezi kutani mutsali wa swilo swo tsalangana a xigava xa hina xinyuma kwalaha na hi tshembisa ku ya a Vhiki Gitaku ni xin'wani xigava xo fanana salani
2: experiências de vida. Ukudeka si igaba inga reselwa kuga mungana watu kuga jupandigiri ya amatiti. Hagu si mama nyi rongolo kwa tunya interativu ga unga rukuturako. Humu bakar inga sibu higa si magu higisani nya rongolo ku. Mungana oganedu kuga jikati. Mungana nyabeta kuzitu kwako. Ega jikati nyitzapau. Jina nijugu nyiri sima kwako u.
3: Chudisilecho mungana hakuna ni chutisi chako gerada nguvu makunu mina zingazi kota akushamula hili joku jwaki vina nilisima achikati niti mahali kambi hini nilisima makunu nga kujala chumuchingu mungana aloko uluzili achikati awongi hili nzako makunu luku na uluzili amale ungazi kota kutira yungwa nyani kasiku utafalada li unga iluza
2: kulisini kweza kuwe podu uluza dita pau alenya kuluza jikati
3: hey mina kwa ichukwana kuhunziluza lezo maale kuhunza lezo alichikati kuhunza lichikati liku juhunzile kota nzivulile kuhanzako liku juhunzile lichikati akunani awangichi kelele nzako makunu maale mkashu kota akuiluza makunu kachikati chungunyani uitiro maha chumunyukari kasiku mkume nyanyani maale ya kuringani lian hampia kuhunza lian mga iluza lach kar kalemb ai ni makungu akusengule ni kalemb legi makunu hatsemba leso ku makungu lawa makonela we nga mamaha makona mangala kodeka ku maheka hakuneni ta tsemba leso ku achikat kambi cha vumela aku hisimama na hi zama ku hi kota ku maha amakungu lawa inga ma vikitilili ka sku makoteka ku maheka ka lemblegi ga 2026 jeremias akamona le wena tsimsa ku ile lemblegi já recalcar que agora
2: wangu ini mwaka huu umanike na ugarazanya na vadi nini ku makungu yangu kati kanyana ngama kwa kwa majira
3: mungana natiwa lesho ula kwa makunu cha sele achikadi cha ku uzama kasiku makungu ya wena makotaka kumheka kale vile giga 2026 katika mchaisia ya vumela kuharamba lezo au change kasibitahe pangalata lahaka lungulu kuluwa hina wa interativu kwa toko hulili lezo makungu hita hateka lezo au change ga DJRD lezo nataku jira sound solution
4: Come que John? ¿Cuál es el primer pensamiento que tú tienes de mañana, John? Si tú quieres solución, entonces no pensas por problema, John. ¿Achas que a vida va a andar mesmo só con problema, John? ¿Cómo es que é, John?

timakisete ku nga le khale hi ta tlhela hi lavetela amutirhisanakulobye Avelin Antonio ku va hi tisela a rilatulana hi ta va xiyenge xa wugamesa xa ntlangu mahlweni ka Egypto na Australia. Egypto loyi a humelelaka hi 1-0 ka Marcador.